Previše si se suprimala, ja te mi sad volim, mirne duše kažem ti. Smjesta se ne pomakao, ako lažem ti. A da mi fališ, neću priznat nikada, da sve moje tebi.

uštede danima. Mama radi sve, baca mi mačije, ko to radi protiv nas, ko da svira kontrabas. Neka malo odmori, nisam nija najgori.

Bavi kratke, zatvarali u romansu. Tajne smo poglede znali, a satom u kulte krevata. Zabranjeno voće krali, čuvali se vaših tata. Kakva je stabila cule?

kaš, kraj sebe kod suke vodala, a u ko sam Boga zna, kad Bože postaje grožen.

0: s neba.
1: Odakle je pao?
0: Ma, pao neki kredit za poljoprivredu.
1: A ima neki kredit za agrobiznis?
0: Nema neki, ima eki.
2: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
3: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
2: Više na eki.ba.
4: Jednostavno eki.
5: Stručni kader majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bihaćkom parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-4298.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u

0: čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

časna salba da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema.

0: We like the disco sound. Hey, Mac is Mac.
1: I došlo je vrijeme za naše druženje u malom radio oglasniku. 222679 je broj telefona na koji nas pozivate ukoliko nešto potražujete, kupujete ili prodajete. Halo, halo.
2: Assalamu alaikum, dobro jutro.
1: Jutro, izvolite.
2: Prodajem u zemljište 1000 kvadrata u blizini nekadašnje kombiteksa. Papiri su uredni, 1/1, detaljne informacije na fiksni telefon 037-312-875, 037-312-875. Hvala vam.
1: Hvala i vama.

Družimo se u malom radio oglasniku do 9:40, pozivom na broj telefona 222-679 možete da potražujete, poklanjate nešto, da kupujete, evo putem naših malih radio talasa sve do 9:40.

I dalje čekamo vaše pozive, broj telefona je 222-679, družimo se u malom radio oglasniku, a oglas koji smo do sada čuli jeste da se prodaje zemljište na Bihećkoj zaobilaznici kod bivše Kombiteksa od 1000 metara kvadratnih. Detalje možete dobiti putem broja telefona 037-312-875.

0: Razbij balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deteđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš Robot.
4: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Ovaj čas postani dio našeg tima u Bihaću. Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pa džez ba, Enise?
1: Jesi bre, Nikola, brate.
0: Imam ti pjesmu za Dernek.
1: Ma jo, vjerujem ti, ma jo, meni ti je Dernek svaki dan, vjerujem.
0: Moram da čuješ.
1: Ma ne, aj, moram sad.
0: Aj sam,
1: pa pošalji mi na mail.
0: Ma nemoj mo.
1: Pa nemoj, molim.
0: Pa nemoj me zazati.
1: Imam, radim nešto, imam nalaz neki.
0: Ma zna.
1: Ma ne, nemoj, molim.
0: Ma zna, znaš kako je dobro. Ali nemoj,
1: Nikola, moram, imam, imam već neki posao. Ne,
0: hit, hit u glavu.
1: Neke tebi sasrećno, vjerujem, ali
0: ne,
1: moram da idem.
0: E, ali baš onako u glavu, odmah.
1: Čućemo se, eto tu si.
0: Znam ali se, 4 minut, minut.
1: Pusti, aj, pusti, aj, pusti.

0: Sud Bosne i Hercegovine odredio pritvor uhapšenima u akciji Bure. Profesionalni vatrogasci u federaciji bi konačno trebali dobiti povoljnije uslove za penzionisanje.
1: Vrlo je bitno da, tako kažem, oni svi uživaju te posebne uslove rada, da nekog ne propustimo, zaista su oni, da tako kažem, ovo zasluži.
0: Unsko-sanski kanton posljednjih godina bilježi sve veći interes za izgradnju solarnih elektrana.
2: To je jedan od najvećih kantona po površini, od preko 4100 kvadratnih kilometara. Znači on je idealan za razvoj solarne energije, solarnih kapaciteta.
0: Spektran, utrka s preprekama, okupila brojne ljubitelje adrenalinskog sporta iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije.